Gaziyabibal boykote. Jiboy Khade em nebin alikar ji cebirxaneya siyonistê wahşî İsrail re ku bomba û gule dibarîne li ser gelê Filistînê-yê mazlûm. Bila cebirxane ne ji me be. Werin em malê İsrail, Amerîka û hevalê wan boykot kin. Eko malê İsrail û Amerîka dikirin û difroşin, bila bizan bin ku ew jî dibin alîkar û piştevan ji qetlî ama İsrail re. İnsanê xwedî ujdan teva em bawet dikin bi bal boykotê ve. Cebirxana İsrail, Amerîka û hevalê wan bila ne ji me be. Jibîr nekin, alîkariya zalima neheqiya mazlûma ye. Jibîr nekin, alîkariya zalima neheqiya mazlûma ye.